0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dumenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Kovostra, slušajte Radio Zenice.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo odumjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot Vikend vrijedi više. Schweppes litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing minute. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula. Iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Radio Zenica.

Uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri An-Nahl kaže: budi strpljiv, a strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. Koga svevišnji pomogne u izdržljivosti, taj je razborit u najvećim neprilikama. Dosta primjera nalazimo u slučaju Muhammeda alejhi selam nakon njegovog odlaska u Taif. Naime, jednom prilikom Aisha radijallahu anha upitala je da li je imao teže situacije nego u bitkama na Bedru i Uhudu, pa je on odgovorio da su poniženja i zlostavljanja koja je doživio u Taifu najgore što mu se desilo, i pored toga što je poslanik, izmoren, bježeći od progonitelja iz Taifa, sklonivši se u jedan voćnjak, ovako se obratio uzvišenom gospodaru: gospodaru moj, molim te da me fizički ojačaš i da me izvedeš iz teške situacije u kojoj se nalazim. Molim te da me očuvaš od ljudskog poniženja, o najmilostiviji. Ti si zaštitnik, ne jaki, ti si moj zaštitnik, molim te, ne ostavljaj me u nemilosti tuđinaca koji me neprijateljski dočekaše. Gospodaru moj, ne prepuštaj me njima, stvoritelju moj, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ne marim. Tvoja briga o meni je prevelika, stoga utječem se svjetlu tvoga lica kojim si rastjerao tamu i pomoć koju upravljaš ovim i budućim svijetom. Molim te, skini svoju srdžbu s mene. Obdari me svojom milošću dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. Nema promjene niti moći osim sa tobom. Kad sagledamo iskušenja kroz koje su prolazili najodabraniji, onda nema mjesta našoj malodušnosti i prigovorima. Stiče se dojam da neki praktikuju vjeru samo zato da im se šta ružno ne dogodi u životu. Obično takvi prigovaraju govoreći: zar sam ja baš ovo i ovako zaslužio? To je potpuno pogrešno shvatanje iskušenja, jer Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Također, ko razmišlja o čišćenju od griha, neće se srditi u iskušenjima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je jednom poručio: vjerniku i vjernici neće prestajati osobna iskušenja, niti kušnje u djeci i imetku, dok i uzvišeni Allah ne očisti od grijeha. Dakle, u iskušenjima treba gledati Allahovu milost za nas, kako to razumijemo. Omer radijallahu anha kad se jednom rasplakao, a njegovi ga ukućani pitali zašto plače, a on je odgovorio: evo već treći dan prolazim bez iskušenja, pa me strah da me moj gospodar nije zaboravio.

Uzvišeni Allah Đelešanuhu u 156. ajetu sure El Bekare pojašnjava pravilan odnos vjernika koji budu izloženi iskušenjima, pa kaže: Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. To su oni koji kada ih kakva nevolja zadesi samo kažu: Mi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost. Oni su na pravome putu. Zbog ograničenosti našeg uma i nepoznavanja stvari iz konačnog Allahovog plana, mi u nekim stvarima za nas naizgled neugodnim vidimo zlo, kao što i u stvarima naizgled dobrim vidimo dobro, a u stvari u Allahovom određenju one imaju sasvim drugačiji smisao. Da su kušnje mu'minima doista Allahova milost i priprema za visoke položaje u džennetu, što pokazuje primjer Abdurrahmana bin Zejda, pripovijeda da je Isa alejhisselam imao pomoćnika koji se jednom zaputio na put i tamo su ga rastrgali zvijeri. Isa alejhisselam se poslije obratio Allahu govoreći: Ja Rabbi, on mi je bio pomagač u širenju tvoje vjere, ispomoć u poslovima sa Izraelčanima i moj zastupnik kod njih, a ti si ga prepustio zvijerima koje su ga pojele. Da, odgovorio je uzvišeni, on kod mene ima visok položaj koji nije mogao dosegnuti nikakvim djelom, pa sam ga ja iskušao na ovakav način kako bi on ipak dospio na njega. U ovoj zgodi krije se odgovor i objašnjenje za teške belaje koje ponekad pritišću pojedince i narode. Izdržljivost u životnim nedaćama ne znači potpunu pasivnost i predavanje iskušenjima. Doprinos našoj izdržljivosti pokušaje za iznalaženje adekvatnih rješenja uz priznavanje Allahove pomoći i proviđenja. Pošto mi pouzdano ne znamo da li je nesreća koja nas je zadesila Allahova kazna ili iskušenje, moramo intenzivno moliti za oprost naših grijeha i postojanost, odnosno zaštitu od šejtana koji u naša srca pokušava ubaciti kolebljivost i malodušnost. Međutim, bez obzira koliko nam se situacija i problem činio bezizlaznim, neprimjerno je da sebi prizivamo smrt, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Neka niko od vas nipošto ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga je pogodila, a ako već mora, onda neka kaže: Allahu, održi me na životu dok mi je život bolji, a usmrti me kad mi smrt bude bolja od života.

Na kraju spomenut ću kuranski ajet iz sure El Bekare, gdje uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili provocirani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Znači, nezamisliv je put do dženneta bez iskušenja. To je Allahov zakon kojim on objelodanjuje i distancira vjernike od licemira, iskrene od neiskreni, hrabre od kukavica. Pravo na bajrak istine i Allahovu pomoć zaslužuju oni koji uprkos patnji i nevoljama ostaju nepokolebljivi do kraja. To su oni koji su u žestini patnji uvjereni da će do njih ipak Allahova pomoć doći i da sretan kraj pripada upravo njima. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Amin.

Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice u isto vrijeme. Do tada, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
2: Zenica Summer Fest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla. Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!
1: Marketing minute.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vaš zvuk, vaša radio Zenica, 24 sata sa vama.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
0: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo odumjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Senza. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Robot Vikend vredi više, Schweppes litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95, više na robot.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
5: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!

Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sedaka. Bosnian Folk i Kudmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Marketing Minute.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riže Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Party people, prepare yourself.
7: Opan Gangnam Star.
8: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
9: Hey yo, DJ, stop the music!
10: Finally.
2: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberović.
11: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: vas.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica. Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ Суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ Суперстарт у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Маркетинг Минута.
1: Моя ТВ Суперстар ту БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Robot Vikend vredi više. Schweppes litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Rudari pogona jame Begić i Bištran u RMU Kakanj obustavili su radnički neposluh. Podsjećam, oni su odlučili stupiti u radnički neposluh nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Ipak, nakon što se rudarima obratio Iso Delibašić, direktor rudnika, radnici druge smjene su odlučili spustiti se u jamu. Dat je rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima koji su bili najavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom BiH. Veliki broj kompanija koje su danas potpisale ugovore potvrđuje da domaća privreda želi biti još vidljivija, konkurentnija i bliža novim poslovnim prilikama. Naš cilj je biti pouzdan partner privrednicima. Svaki potpisani ugovor predstavlja podršku ljudima koji svojim radom grade snažniju ekonomiju i doprinose razvoju Zeničko-Dobojskog kantona. Vjerujemo da je ulaganje u domaću privredu najbolji put ka sigurnijoj i uspješnijoj budućnosti, poručuje ministar za privredu Samir Šibonjić. Ministarstvo za privredu nastavit će provoditi mjere koje privrednicima otvaraju nove mogućnosti za promociju, povezivanje i razvoj, jer snažna domaća privreda znači snažni Zeničko-Dobojski kanton. Sportsko-rekreativni klub Tvrđava Zenica će danas i sutra 4. i 5. jula na lokalitetu Lastavice iznad Radinovića održati 10. tradicionalni Airsoft susret Dark Horizon 2026. na kojem se očekuje više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom oba dana na navedenom području odvijat će se unaprijed planirane Airsoft aktivnosti i scenariji koji podrazumijevaju kretanje većeg broja učesnika u zaštitnoj opremi, te korištenje Airsoft replika koji ispaljuju plastične kuglice. Sve aktivnosti organizuju se prema važećim sigurnosnim pravilima i odvijaju se unutar definisanog prostora za igru. Iz sigurnosnih razloga i kako ne bi došlo do nepotrebne zabrinutosti ili ometanja toka događaja, zamolili su građane, planinare, rekreativce i ostale posjetioce da u periodu održavanja susreta izbjegavaju kretanje područjem na kojem će se odvijati igre. Na prilaznim putevima i oko prostora održavanja bit će postavljena odgovarajuća obavještenja i oznake, a članovi organizacije će po potrebi usmjeravati posjetioce na alternativne pravce. Ljubitelje boksa večeras u Zenici očekuje novo izdanje tradicionalne revije Čelična rukavica 2026. koja se održava u sklopu manifestacije Dani zeničkog sporta. Organizatori najavljuju 8 kvalitetnih borbi, a publika će imati priliku gledati nastupe nekoliko mladih zeničkih boksera. U centru pažnje bit će borba u superteškoj kategoriji preko 91 kg u kojoj će rukavice ukrstiti Belmin Pašalić iz bokserskog kluba Pašalić i Omer Muratović iz Salić tima Gračanica. Na ovogodišnjoj reviji nastupit će bokser iz Zenice, Sarajeva, Banovića, Gračanice, Tuzla i Čapljine, što garantuje raznovrstan i kvalitetan program. Početak bokserske revije zakazan je za 18 sati u gradskoj areni Husein Smajlović.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31.

1 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti i ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je, tako da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Robot Vikend vredi više, šverc litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95, više na robot.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Rudari pogona Jame Begić i Bištran i Jeremul Kakanj obustavili su radnički neposluh. Podsjećam, oni su odlučili stupiti u radnički neposluh nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Ipak, nakon što se rudarima obratio Iso Delibašić, direktor rudnike, radnici druge smjene su odlučili spustiti se u jamu. Dat je rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima koji su bili najavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom BiH. Veliki broj kompanija koje su danas potpisale ugovore potvrđuje da domaća privreda želi biti još vidljivija, konkurentnija i bliža novim poslovnim prilikama. Naš cilj je biti pouzdan partner privrednicima. Svaki potpisani ugovor predstavlja podršku ljudima koji svojim radom grade snažniju ekonomiju i doprinose razvoju Zeničko-Dobojskog kantona. Vjerujemo da je ulaganje u domaću privredu najbolji put ka sigurnijoj i uspješnijoj budućnosti, poručuje ministar za privredu Samir Šimonjić. Ministarstvo za privredu nastavit će provoditi mjere koje privrednicima otvaraju nove mogućnosti za promociju, povezivanje i razvoj, jer snažna domaća privreda znači snažni Zeničko-Dobojski kanton. Sportsko-rekreativni klub Tvrđava Zenica će danas i sutra 4. i 5. jula na lokalitetu Lastavice iznad Radinovića održati 10. tradicionalni Airsoft susret Dark Horizon 2026. na kojem se očekuje više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom oba dana na navedenom području odvijat će se unaprijed planirane Airsoft aktivnosti i scenariji koji podrazumijevaju kretanje većeg broja učesnika u zaštitnoj opremi, te korištenje Airsoft replika koji ispaljuju plastične kuglice. Sve aktivnosti organizuju se prema važećim sigurnosnim pravilima i odvijaju se unutar definisanog prostora za igru. Iz sigurnosnih razloga i kako ne bi došlo do nepotrebne zabrinutosti ili ometanja toka događaja, zamolili su građane, planinare, rekreativce i ostale posjetioce da u periodu održavanja susreta izbjegavaju kretanje područjem na kojem će se odvijati igre. Na prilaznim putevima i oko prostora održavanja bit će postavljena odgovarajuća obavještenja i oznake, a članovi organizacije će po potrebi usmjeravati posjetioce na alternativne pravce. Ljubitelje boksa večeras u Zenici očekuje novo izdanje tradicionalne revije Čelična rukavica 2026. koja se održava u sklopu manifestacije Dani zeničkog sporta. Organizatori najavljuju 8 kvalitetnih borbi, a publika će imati priliku gledati nastupe nekoliko mladih zeničkih boksera. U centru pažnje bit će borba u superteškoj kategoriji preko 91 kg u kojoj će rukavice ukrstiti Belmin Pašalić iz bokserskog kluba Pašalić i Omer Muratović iz Salić tima Gračanica. Na ovogodišnjoj reviji nastupit će bokseri iz Zenice, Sarajeva, Banovića, Gračanice, Tuzla i Čapljine, što garantuje raznovrstan i kvalitetan program. Početak bokserske revije zakazan je za 18 sati u gradskoj areni Husein Smajlović.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti i ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je, tako da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Rudari pogona jame Begić i Bištran i Jeremu Kakanj obustavili su radnički neposluh. Podsjećam, oni su odlučili stupiti u radnički neposluh nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Ipak, nakon što se rudarima obratio Iso Delibašić, direktor rudnika, radnici druge smjene su odlučili spustiti se u jamu. Dat je rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima koji su bili najavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom BiH. Veliki broj kompanija koje su danas potpisale ugovore potvrđuje da domaća privreda želi biti još vidljivija, konkurentnija i bliža novim poslovnim prilikama. Naš cilj je biti pouzdan partner privrednicima. Svaki potpisani ugovor predstavlja podršku ljudima koji svojim radom grade snažniju ekonomiju i doprinose razvoju Zeničko-Dobojskog kantona. Vjerujemo da je ulaganje u domaću privredu najbolji put ka sigurnijoj i uspješnijoj budućnosti, poručuje ministar za privredu Samir Šibonjić. Ministarstvo za privredu nastavit će provoditi mjere koje privrednicima otvaraju nove mogućnosti za promociju, povezivanje i razvoj, jer snažna domaća privreda znači snažni Zeničko-Dobojski kanton. Sportsko-rekreativni klub Tvrđava Zenica će danas i sutra 4. i 5. jula na lokalitetu Lastavice iznad Radinovića održati 10. tradicionalni Airsoft susret Dark Horizon 2026. na kojem se očekuje više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom oba dana na navedenom području odvijat će se unaprijed planirane airsoft aktivnosti i scenariji koji podrazumijevaju kretanje većeg broja učesnika u zaštitnoj opremi, te korištenje airsoft replika koji ispaljuju plastične kuglice. Sve aktivnosti organizuju se prema važećim sigurnosnim pravilima i odvijaju se unutar definisanog prostora za igru. Iz sigurnosnih razloga i kako ne bi došlo do nepotrebne zabrinutosti ili ometanja toka događaja, zamolili su građane, planinare, rekreativce i ostale posjetioce da u periodu održavanja susreta izbjegavaju kretanje područjem na kojem će se odvijati igre. Na prilaznim putevima i oko prostora održavanja bit će postavljena odgovarajuća obavještenja i oznake, a članovi organizacije će po potrebi usmjeravati posjetioce na alternativne pravce. Ljubitelje boksa večeras u Zenici očekuje novo izdanje tradicionalne revije Čelična rukavica 2026. koja se održava u sklopu manifestacije Dani zeničkog sporta. Organizatori najavljuju 8 kvalitetnih borbi, a publika će imati priliku gledati nastupe nekoliko mladih zeničkih boksera. U centru pažnje bit će borba u superteškoj kategoriji preko 91 kg u kojoj će rukavice ukrstiti Belmin Pašalić iz bokserskog kluba Pašalić i Omer Muratović iz Salić tima Gračanica. Novogodišnjoj reviji nastupit će bokseri iz Zenice, Sarajeva, Banovića, Gračanice, Tuzla i Čapljine, što garantuje raznovrstan i kvalitetan program. Početak bokserske revije zakazan je za 18 sati u gradskoj areni Husein Smajlović.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 20.

6, Doboj Jajce i Savski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti i ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je, tako da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Rudari pogona Jame Begić i Bištran u RMU Kakanj obustavili su radnički neposluh. Podsjećam, oni su odlučili stupiti u radnički neposluh nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Ipak, nakon što se rudarima obratio Iso Delibašić, direktor rudnika, radnici druge smjene su odlučili spustiti se u jamu. Dat je rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima koji su bili najavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima kojima će biti sufinancirano učešće na sajmovima širom BiH. Veliki broj kompanija koje su danas potpisale ugovore potvrđuje da domaća privreda želi biti još vidljivija, konkurentnija i bliža novim poslovnim prilikama. Naš cilj je biti pouzdan partner privrednicima. Svaki potpisani ugovor predstavlja podršku ljudima koji svojim radom grade snažniju ekonomiju i doprinose razvoju Zeničko-Dobojskog kantona. Vjerujemo da je ulaganje u domaću privredu najbolji put ka sigurnijoj i uspješnijoj budućnosti, poručuje ministar za privredu Samir Šimonjić. Ministarstvo za privredu nastavit će provoditi mjere koje privrednicima otvaraju nove mogućnosti za promociju, povezivanje i razvoj, jer snažna domaća privreda znači snažni Zeničko-Dobojski kanton. Sportsko-rekreativni klub Tvrđava Zenica će danas i sutra 4. i 5. jula na lokalitetu Lastavice iznad Radinovića održati 10. tradicionalni Airsoft susret Dark Horizon 2026. na kojem se očekuje više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom oba dana na navedenom području odvijat će se unaprijed planirane Airsoft aktivnosti i scenariji koji podrazumijevaju kretanje većeg broja učesnika u zaštitnoj opremi te korištenje Airsoft replika koji ispaljuju plastične kuglice. Sve aktivnosti organizuju se prema važećim sigurnosnim pravilima i odvijaju se unutar definisanog prostora za igru. Iz sigurnosnih razloga i kako ne bi došlo do nepotrebne zabrinutosti ili ometanja toka događaja, zamolili su građane, planinare, rekreativce i ostale posjetioce da u periodu održavanja susreta izbjegavaju kretanje područjem na kojem će se odvijati igre. Na prilaznim putevima i oko prostora održavanja bit će postavljena odgovarajuća obavještenja i oznake, a članovi organizacije će po potrebi usmjeravati posjetioce na alternativne pravce. Ljubitelje boksa večeras u Zenici očekuje novo izdanje tradicionalne revije Čelična rukavica 2026. koja se održava u sklopu manifestacije Dani zeničkog sporta. Organizatori najavljuju 8 kvalitetnih borbi, a publika će imati priliku gledati nastupe nekoliko mladih zeničkih boksera. U centru pažnje bit će borba u superteškoj kategoriji preko 91 kg u kojoj će rukavice ukrstiti Belmin Pašalić iz bokserskog kluba Pašalić i Omer Muratović iz Salić tima Gračanica. Na ovogodišnjoj reviji nastupit će bokseri iz Zenice, Sarajeva, Banovića, Gračanice, Tuzla i Čapljine, što garantuje raznovrstan i kvalitetan program. Početak bokserske revije zakazan je za 18 sati u gradskoj areni Husein Smajlović.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno-Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj-Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Možda sutra bude, možda bude bolji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van. I pronađemo neki

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, a i vikend je, tako da je danas nešto intenzivniji saobraćaj ne samo na cestama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: www.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica. Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Pacijenti me često u apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.
3: King and Queen Hair Studio by Dina, mjesto gdje vaša kosa dobija kraljevski tretman. Profesionalne usluge, vrhunska njega i savršen izgled uz tim koji vašu kosu pretvara u stil. Adresa Travnička cesta 32, broj telefona 061 085 173.

Okončana je obdukcija tijela šestogodišnje djevojčice iz zeničkog naselja Mokušnice koja je preminula u četvrtak navečer, čime su razjašnjene okolnosti ovog tragičnog događaja. Djevojčica je u četvrtak u večernjim satima u besvjesnom stanju dovezena u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari uprkos pokušajima reanimacije mogli samo konstatovati smrt. Budući da se u tom trenutku nisu mogli izjasniti o uzroku smrti, dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naredio je obdukciju tijela dok su službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona obavili uviđaj i poduzeli potrebne istražne radnje. Portparol tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Čeljo potvrdio je da je obdukcija završena te da je utvrđeno kako je djevojčica preminula prirodnom smrću uslijed prirodne bolesti. Obdukcijom je utvrđeno kako je nastupila prirodna smrt uzrokovana prirodnom bolešću. Na unutrašnjem i vanjskom dijelu tijela nisu pronađeni nikakvi znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, izjavio je Čeljo. Nalaz obdukcije tako je otklonio sumnje na nasilnu smrt ili postojanje elemenata krivičnog djela. Rudari pogona Jame Begić i Bištran u RMU Kakanju obustavili su radnički neposluh. Podsjećam, oni su odlučili stupiti u radnički neposluh nakon što su već oko 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Ipak, nakon što se rudarima obratio Iso Delibašić, direktor rudnike, radnici druge smjene su odlučili spustiti se u jamu. Dat je rok do narednog petka kako bi se situacija riješila, a onda će se donijeti odluka o protestima koji su bili najavljeni ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u Zenici. U Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom BiH. Veliki broj kompanija koje su danas potpisale ugovore potvrđuje da domaća privreda želi biti još vidljivija, konkurentnija i bliža novim poslovnim prilikama. Naš cilj je biti pouzdan partner privrednicima. Svaki potpisani ugovor predstavlja podršku ljudima koji svojim radom grade snažniju ekonomiju i doprinose razvoju Zeničko-dobojskog kantona. Vjerujemo da je ulaganje u domaću privredu najbolji put ka sigurnijoj i uspješnijoj budućnosti, poručuje ministar za privredu Samir Šibonjić. Ministarstvo za privredu nastavit će provoditi mjere koje privrednicima otvaraju nove mogućnosti za promociju, povezivanje i razvoj, jer snažna domaća privreda znači snažni Zeničko-dobojski kanton. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja manifestacije Zenička biciklijada 2026. Na dan 5. i 7. u vremenskom periodu od 13.45 do 15.15 na sljedeći način: start Platona Kamberovića polju, Aleja Šehida, kružni tok Metalurg, bulevar Eskara Ezer Nautovića, kružni tok Bojin Vir, glavna gradska magistrala, kružni tok Kino Central, Školska ulica, Aleja Šehida, Kamberovića polje, Platona Kamberovića polju. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce: ulice Bulevar Kulina Bana, Masarikova, Safet Bega Bašagića, Talića Brdo, Lonđa, Mejdanđik, Jevrejska, Zukići, Fakultetska, Aleja Šehida, od Crkvica do Tržnog centra Zenica City Center. Po završetku defile i prolasku učesnika, saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje. Sportsko-rekreativni klub Tvrđava Zenica će danas i sutra 4. i 5. jula na lokalitetu Lastavice iznad Radinovića održati 10. tradicionalni Airsoft susret Dark Horizon 2026. na kojem se očekuje više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Tokom oba dana na navedenom području odvijat će se unaprijed planirane Airsoft aktivnosti i scenariji koji podrazumijevaju kretanje većeg broja učesnika u zaštitnoj opremi te korištenje Airsoft replika koji ispaljuju plastične kuglice. Sve aktivnosti organizuju se prema važećim sigurnosnim pravilima i odvijaju se unutar definisanog prostora za igru. Iz sigurnosnih razloga i kako ne bi došlo do nepotrebne zabrinutosti ili ometanja toka događaja, zamolili su građane, planinare, rekreativce i ostale posjetioce da u periodu održavanja susreta izbjegavaju kretanje područjem na kojem će se odvijati igre. Na prilaznim putevima i oko prostora održavanja bit će postavljena odgovarajuća obavještenja i oznake, a članovi organizacije će po potrebi usmjeravati posjetioce na alternativne pravce. Savez izviđača Zenice potpisao ugovor sa razvojnim programom UNDP-a za realizaciju projekta Via Dinarica Base Camp Boračko jezero, unapređenje smještajne infrastrukture.
Projektom je planirana modernizacija smještajnih kapaciteta, sanitarnih čvorova i rekreativne zone, uspostavljanje solarne rasvjete, edukativnih tabli i novih sadržaja za boravak na otvorenom. Cilj je unaprijediti uslove za planinare, izviđače, rekreativce i porodice te stvoriti održivu i potpuno opremljenu bazu za korisnike Via Dinarica staze. Projekat implementira i sufinansira UNDP BiH uz podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije. U okviru manifestacije Ljetne večeri Studio teatra večeras će u Ljetnoj bašti Doma armije sa početkom u 21 sat biti izvedena hit predstave Nije bila peta, bila je deveta u produkciji Narodnog pozorišta Tuzle. Riječ je o uzbudljivoj crnoj komediji koja kroz spoj humora, intrige i neočekivanih obrate donosi priču o ljubavi, strasti, manipulaciji i zločinu koji ne ide prema planu. Publiko očekuje dinamična predstava koja ništa nije onako kako se na prvi pogled čini. Predstava je nastala prema tekstu poznatog italijanskog pisca Alda Nikolaja, a uloge tumača Ivana Perkunić, Mešalić, Elmir Krivalić i Mitkat Kušljugić, čije glumačke interpretacije garantuju večer ispunjenu smijehom, iznenađenjima i vrhunskim teatarskim užitkom. Ljubitelji kvalitetnog teatra, inteligentnog humora i neočekivanih raspleta večeras od 21 sat imaju priliku uživati u predstavi koja je osvojila publiku širom Bosne i Hercegovine. Nakon što je završena grupna faza svjetskog prvenstva, poznati su svi parovi osmine finala. U borbi za naslov ostale su gotovo sve najveće svjetske nogometne sile. Među 16 najboljih nalaze se i sve tri zemlje domaćini, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanade. Parovi osmine finala mundijala izgledaju ovako. Kanada-Maroko igraju večeras od 19 sati. U 23 sata Paragvaj-Francuska. 5. jule. U 22 sata Brazil-Norveška, u 2 sata 6. jula Meksiko-Engleska, 21 sat 6. jula Portugal-Španija, 7. jula u 2 sata SAD-Belgija, u 18 sati 7. jula Argentina-Egipat i u 22 sata 7. jula igraju Švicarska-Kolumbija.

0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 21 stepen na Ivan Sedlo do 31 u Mostaru. U Zenici izmjereno 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjere. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna između 25 i 30 stepeni. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe. Stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.
1: Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabelo Polje, Deleuša, Zupci, Ivanica i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Prisika Aržano i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi pepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Ne propustite akciju Bellamy Onyx marketima. Klima Konka 12.549, 18.849 maraka. Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Deo Nivea Roll-On Sorto 50 ml 3,95, Sok Sky Lemon 2 litra 1,65, Bellamy Onyx mjesto najbolje kupovine.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: ponovo. Veliki pozdrav, dragi gledalci. Moje ime je Adnan Handović Frenki. Vi gledate Perspektivu. Nalazimo se na Evropskom univerzitetu u Brčkom i razgovaramo sa mladima koji ste upoznali u prijašnjim epizodama. Naš današnji gost je dr. Anto Domić, doktor medicine i zamjenik gradonačelnika Brčkog distrikta. Puno vam hvala što ste danas sa nama, što ste odvojili vrijeme i vama i vama studentima. Nadam se da ste dobro. Šta ima u Brčkom inače?
1: Brčko je vrlo zanimljiva sredina, stalno nekakvih događaja. Mi smo posebni u Bosni i Hercegovini, pa se s tim pomalo i dičimo, ali ta posebnost zahtijeva stalno i uporni rad, usuglašavanje, dogovaranje. Dogovor je neka magična riječ kod nas, ali dogovori ponekada traju dugo, ali manje više svi se završi uspješno.
0: Imam osjećaj da kad mi ovako, koji ne živimo u Brčkom i kad gledamo na Brčko, nekako sve nešto ljepše funkcioniše, nekako je sve ljepše. Ne znam je li to pogled neki koji vara, ali...
1: Pa tuđe je sve ljepše i bolje.
0: Yes, yes.
1: Tako da idealiziramo sve ono tuđe, ali svaka sredina i svako mjesto ima svojih lijepih i loših stvari, ima svojih problema, tako i Brčko ima svojih dobrih strana, ali ima i puno svojih problema koje treba rješavati. Nama ljepše izgleda možda neki drugi grad, neka druga sredina iz naše perspektive i često kad nešto razgovaramo, onda kažemo kako je to riješeno tamo, kako je to riješeno ovama, mi to ne znamo uraditi i tako dalje. Znači, tuđe je uvijek bolje, ljepše.
0: Kroz vaše iskustvo, spomenuli ste sad, imali ste, radili ste u zakonodavnom izvršnim funkcijama. Kako možemo graditi zajednički građanski identitet, ali bez da se negiraju različitosti i posebnosti koje ljudi nosi?
1: Pa mi smo, kad govorimo o Brčkom, mislim, jedina multietnička sredina u Bosni i Hercegovini koja ima tu kombinaciju građanskog i nacionalnog. Svaki narod i nacionalne manjine imaju mogućnost i pravo da svoje osobine i svoje potrebe iskazuju i da ih afirmiraju. Ali ključna je stvar što mi kad branimo svoje ili idealiziramo svoje ili favoriziramo svoje, moramo znati da to čine i drugi i treba i takve iste osobine drugih prihvatiti kao realne i tražiti način kako se sve to može uklopiti da imamo jedinstvenu cjelinu. Ne možemo uspjeti ako je meni dobro, a drugima nije dobro. Na prevarama, na lažima, to nikada nismo uspjeli ništa riješiti. Uvijek smo se vraćali za stol i razgovarali. I na kraju, kod nas je situacija takva da od početnih zahtjeva na kraju dobijemo nešto sasvim novo, jer moramo ubaciti sve elemente svakog naroda, svake skupine socijalne ili neke druge. Tako da dobijemo nešto što prihvatimo svi, možda ne onako kako bismo mi željeli, ali prihvatimo onako kako to možemo i kako manje više može funkcionirati.
0: Uz kompromis neki.
1: Uvijek je kompromis. Da.
0: Imate li neki možda primjer svjež gdje ste uspješno tako nešto za stolom ispregovarali, gdje ste zadovoljni bili?
1: Pa mi stalno oko toga pregovaramo. Imamo dugoročni najbolji primjer koji ja često spominjem. Možda nije najbolji, ali ja ga često spominjem. Brčko je nastalo kao posljedica nemogućnosti rješavanja ovog dijela Bosne i Hercegovine u Daytonu. I ovdje su se vodio se krvavi rat, puno žrtava, sva tri naroda su tu jako trpila, devastacija i materijalna i ljudska. I kad je uspostavljen distrikt, što je se dogodilo? Pojavili su se udruge vojnika jedne, druge i treće vojske zajedno sa zahtjevima prema nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti i akceptirali su svoje probleme, odnosno istaknuli su svoje probleme i tražili da ih zajednički rješavaju. To je jedan dobar primjer tog nekog kompromisa. A kad se tiče političkog života, evo mi smo sada u fazi, cijela Bosna i Hercegovina govorila o jednom problemu koje se zove Srpska kuća, gdje je Republika Srpska kupila jednu zgradu, pa se to pretvorilo ispravno u političko pitanje i nakon razgovora, dogovora, sagledavanja problema sa svih strana, mislim da smo pri kraju da i to pitanje riješimo na jedan dogovoran način, a da smo prepustili isključivim zahtjevima i stavovima, vjerojatno nikada ne bismo došli u ovu poziciju da svi kažemo treba riješiti i tražimo način. Mi Hrvati pomažu Srbima, Srbi pomažu Bošnjacima, Bošnjaci pomažu Hrvatima i tako sve u nekakav krug, iznoseći ideje sa ciljem da dođemo do nekog rješenja. I rješenje je uvijek nekakav cilj. Tražimo rješenje, a do njega uvijek može biti jako puno putova. Nekad su oni lakši, nekad teži. I još to pomaže reći što te boli. Reći što te boli, šta ti je cilj, šta je potreba, što tebi smeta ako možemo to riješiti. I to rješenje uvijek mora biti u nekakvim... Ne može biti u javnosti, ne možete na tiskovnoj konferenciji rješavati problem ni jedan, jer onda šaljete neku drugu poruku, nego su to uvijek u javnosti i često puta naši sumještani kada promatraju recimo sjednice skupštine, kaže ništa ne radite, ali onda kad se ne radi na ekranu, onda se najviše radi tamo iza kulisa kada se dogovara, usuglašava nešto.
0: Mladi često demokratiju doživljavaju kao nešto formalno i daleko apstraktno. Kako se može vratiti taj osjećaj da demokratija nije privilegija, nego pravo koje pripada svakom, jel? I kako je učiniti stvarnim i njihovim, da tako kažem?
1: Da. Pa mi smo naslijedili jedan sustav koji je bio u prošlom stoljeću i sad smo ušli u demokratsko društvo. Demokracija nije samo pravo, demokracija je i obveza. I ona je teret, jer morate voditi računa o pravu svakog čovjeka, o pravu zajednice, o pravu kolektiviteta, pravu na mišljenje, pravu na stav, pravo na osjećaj. I mi možda to nismo u prošlosti toliko naviknuli. I postoji još uvijek jedna kočnica iz jednopartijskog sistema gdje je postojao centar, gdje je bio veliki brat koji je spuštao direktivu kako će se nešto riješiti. Mi smo po tim direktivama funkcionirali. Da, to je bilo davno, ali opet nije prošlo toliko vremena da bi naš mentalni sklop napustio takvu jednu priču. Mladi se toga ne sjećaju, ali se sjećamo mi stari koji sa nostalgijom kažu bilo nam je lijepo, bilo je to ovako, bilo je to onako. I takva jedna priča se prenosi i na mlađe generacije koje doživljavaju taj idealizirani vremenski raspon kao nešto fantastično i predstavlja nam to određene kočnice kada se tiče shvaćanja demokracije kao jednog dostignuća na koji ima pravo svatko. Svaka osoba da iznese sve ono što treba i da participira i da sudjeluje. Svaki čovjek, svaka mlada osoba treba imati svoj put, treba imati svoj pogled, treba imati svoj stav. Međutim, kao i u svemu u životu, ništa vam se neće isporučiti na dlanu, na pladnju. Onaj koji ima neku moć ili neku vlast ili ima posjed nečega, neće vam tako lako dati taj posjed, to što imate, nego se mora uzeti. A to se uzima na način da se argumentima i stalnim i opetovanim zahtjevima i osmišljenim akcijama mijenja proces. Čovjek se mora mijenjati. Ako je promjena nagla, onda je to revolucija. To nije dobro. A mi želimo da se razvijamo i da vučemo dobra iskustva iz drugih sredina i drugih država koji su to prošli. Nešto sporije shvaćamo, nešto lakše, nešto teže. Moramo znati da smo mi konzervativna država, konzervativno društvo, da je kod nas jak utjecaj i vjere i tradicije. Tako da neki liberalni pogledi na svijet ne ilaze na određenu zadršku i da treba vremena da se to sve prihvati, razumije i da ga uključimo u svakodnevni život.
0: Osjećate li vi postojanje bosansko-hercegovačkog identiteta i koliko vjerujete institucijama na različitim nivoima da govore, odnosno da rade u interesu mladih?
2: Smatram da mladi zaista ne vjeruju, nažalost, nemaju povjerenja u političke organizacije, u samu politiku uopšteno, u državnu vlast. Pa ako možete vi da nam kažete zašto se to malo nama ne približi u nekom smislu?
1: Nepovjerenje je sveopće. Rekao bih da je nepovjerenje u društvo, u politiku, u vlast dominantno u našem društvu i da ne samo mladi, nego i svi drugi koji možda nisu izravno uključeni u političke procese i imaju određenu dozu nepovjerenja i određene stavove u smislu oni koji su na vlasti. Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby. Make you happy.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.
1: Tačno je 1 sat.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.